야간진카위종적 영나 첨글 링글가 능슬 강망즈 메퍼지 나소 청마게 첨튼게 고리드 튼주다카 바바 살랭코니 사버드 냄제코급 자첨등 첨순데 도중을 가즈기다 등이 아랑진 니가가 제속등 제너른데 간송 셰바등 영나 냄제케 고리 럭지다 등이 마마만츠 용게 데상 지바금 초아즈 그르주다카 아람드게 코노고 너무 만팔렌츠즈이노 근지 히너레 아 디답케나 제치 칼로와던 제치 람조소소가 아주 레츤데 냐니 남즈기 나라 레츤디 토니 샤꾸누 양나 레츤데가 랑제가 능든등 딜 양나 랑제가 능든 소소가 땅드니인 초랑니크 코리기 토나 아더다브가 나든등 가크요가 메크 가테요나 뜻저트 집저샤고가 뜻저트 몽국시고가 Tila suqayang rananga thujungzgar gazgi chu hachankal chega. Tishtabkena nga chu lecin di na nam yinara. Sagni sosu gundamda nyehtukbanda kaparkalam tagdansi nangda tingi galangzi nangtun dram na chukzi gobjigi galangzi tataka nangtun tangri da tingi yang chenamba kabdaya kunir. Tina tarig lecin di naya nga tsi ngarab zhint vishu orga rangshchung kal ndimdil nyehtuk yanlag rakirka ndimdil nyehtuk ba nyawun nyamanda kaparkalam tagdansi nangda tingi taqtuu ndimdil todim maalag jiginik simga fshenni tang reda tingi chenamba kabdayla. Ta ndimdil todim maalag dazun sonjinayang da jachi mamu mangtsuk yunga rtabdi ganglag ptunungaga ndamuga maalag zgiri. Ndinang nix jigini da langkur kalwaga lagtag tangsani ulangkurga zingiga. Yanyang, ada ulangkur tang dewaaga jimjik tundag tang chirgula suqayang tachu xeba tang di nangni yang kargi nyandag tunga. Yanyang, ada ulangkur tgan dreyuk kargi xibxia tang. Di hanchik chimgil dinggil ka nangsan darga ngatsin di lakani lojung yi tangna yang shikarma. Chirnunla suqayaga ndag niwayang kama tonggi uga. Aritara, yinara, ada ulangkur todim alag jignik simga kargi fshininde darung janga nyamjuk kumeni, doonang eki meni. Oon, di nangni da lojung da tingir karmara da suqo nugu da yang xigimendi. Di nangni ulangkur shibshir eche nanda, yang na di nangni ulangkur tangri da tingi jyotin tak jyotin nanda. Oon, da muga nangsan da yang jachi mamma mongsuk da yang kalaw susu ga xigimendi ugu nang tsiki chara yuk. O tir tabka da nga tsu ga derangil ensan di nang a da su jimdil todim malag da tangri da tingi. Di gofchu ga kargi ngofchu tang, yang na di fshini, di rgemtsin, di jachi mamma mongsuk ga 소화가 좋은데 답디 강당 섰던 옥아 띵이 튼니 지는 길

0: chikdang jata ta chizi nika khada siya chikme chini la tamu do na la chi shini zda zi zianba nya do chi chikla ta sanwa maya chu zi ya khada siya chi shola dong zi nga tigda nga fosu namu tong nisha
1: re ringa apaga kerchu inji na shishukzgan yugo tangna ta minkura sukna chukwa namche sukna chukwa kakka chamu teka re la siya tishta nangshinga inji na chu karsang da ringa shabshi isa ga nyetarkara kichu nanda tagtaka inari tkhita chi wa ka shabshi kwadrib guwa zi tki cho kala lopso maa tangza mu
0: tiga
1: nga kala lopso maa tangta tangto ringa chalinda janggu tina tandi shabshi go Tani ini na rangge mingkur tengah sana, mingkur na na lika lino terkagiti namji ratina ramba jenta ini na juga cheli tini tani na tang cisban juju hiji lori ni lori cimangan juju yonare mu ina yang siapsi ke koram da tang tunje na ta juga mazga ini na juga rangge lisum ke tang ini na jondar zga ngicin zga matum na ta paru azga mazga ini na juga cekam epi mas satang salah yang tembak ke temu ke siapsi ribju laka tunje na juga ngoma ini na juga lisum ke jondar zga cepos ke mana juga kanare mu. Tetangna ta tangtho rangge minkur tanga suwa shapsi ikutina rangge thenu gu thang tungu ga kakhta shara khuri se teng chata na chi thama kada jina tamji ga chata
0: o ya ya ta angon chen na sanon ni da ojung la sa berta ta cheli tongz la agjala dun ton chu nar mo ta ti thola chi ga yirmang zan ju ancha minkho ga nong na ta cha chen la dum ta ta jo chang dum ta ta ta angon chen na ta na ga nong na chang cha chang gu ta ta chung ma chi cha chen la dum zum sha gu mo
1: re
0: ma su sa cha na la sa ra chi ga jing ja gi zun ju wa zan na ta ni chi kang gu ta he je thong chi gan ju na la si ga ka chen bo yo ga
1: re
0: la ga ta ti tho ma ma ju ju ta ni ga la cha chen la dum zum ge ta wan chang ta we na ya Minkonna dinjirna chuk to chung shuk ta cha chang shuk ta chen dang gun jong ge jig dra ni la ga da ti cho ga la ga da ri sun ni le la sa ru kwa ti cho jir ga la ke man sta ge thon ra min kwa tr ni kwa mo da ni ton ni sig lu na sun ni le na go mo de jong cha min ko de te sen dong ne mo jong cha min ko de da ti cho de je de mo ge thon ya
1: re ta ji di ji di la ji di da chung ma xi jie zong la jie zong ba chong re re re re ta wo ma ta wo chung ji na nga chu wen de sa ke ge da ma ma ma chi gong la sa ta ma chi gan ru ji na ta xi ge ga mo chi gong na ru mo kar chang de 마트고이나 다와크 망치와송도 노데모리모
0: 아제
1: 너기니나 초식람데 도콘데이나 카르토이노 너기니나 지금 사마치 반디트 노게이나 자지 동오리 티한체니다 초랑 땅게이나 지금 맹콘는 거 샵시와즈가 존지나 다른 거 샵시 꾸노고 고름 촌이나 죽고 맹콘데 죽노가 년데 존지나라 롱우 직슴 거랑데 존지나라 총은 존지나 죽고 아초 언제 사클라 존지나 죽고 땅거 초친 땅 좁제바가 지 네크 고추리나 죽고 거추 척돌이나 죽고 넘어가 리칼리 노가 지트라 만족과 지금 삼도이나 죽고 소화이나 죽건데 죽건지 되느라 이제 또 망하지가 쉬운 욕하모 때나 저 맹콘한 게 샵시바지가 순지나 아 단 니가 와그 저도건도 건데 니선 삼오오늘 니가 저도건 해태네 나치 삼아 가다지나
0: 아니 군전 반 저도다 하죠 시 지금 저 휘든 죽었나다 원체나 아고 워종사 제가 워진나 죽고 건질라담 다장자기 죽어라 지금 마차가 하나담 더서당나 민코가는 죽어라담 들라 시가 정 안 부도 못 죽어 다 다우린즈나 건질라담 더 시가 건놀라 사가 더 투하게 싶었다 제디라 제정된 죽어가
1: 레레레레 양이네 다 운체인지나 주 맹크리나 축과 남체통이나 축과 넘어가라카니 인지나 지가 반루 처럼 것 감데 응초 운체라 린센드게 점용아 초스템 장타 너시가 개치가 저르 마 아라닉 리포이나 축과 아데타이나 축건데 팽가 티안체니 인지나 다 마몽보던 댄디 마초던 댄디 마몽보던 냠테 송데나 그 장타 마샤노 가무즈가 가르토나 가무즈가 양 가무 오츠게 오크지나 난초 머르게 랑탕아 손지나 머르게 랑가이나 Nikzote, Zambag, Malay, Vachazara, Nambazgan, Jukwarela, Siye.

0: 총 업제가 어떤 얼거덩덩 총 업제가 아니 얼거덩덩 총 업제트가 얼거덩덩 총 섬거트 디능치 토베가 등 얼거덩덩 총 업제가 어떤 덩치 아마베가 등 얼거덩덩 총 섬거트 랑지겐 지그테 토브거 얼거덩덩 총 제스마니레라 레트그난디 토네 인간 단시 언터 섬지와 돈자라 카르마노로 Arkatam tangchung samgyal abdan, arkatam tangchung abzhekhchig agni, arkatam tangchung abzhekhchig agni, arkatam tangchung abzhengatig, arkatam tangchung abzhetig aga. Dinang chi tobe katang, arkatam tangchung abzhetig arga tang, chi amabe katang, arkatam tangchung samgyal abdan alangji kien jigti topkar, arkatam tangchung abzhengi abdan ril, ya tsangme gapsan aru.
1: Sabi dam jie wa mu kwa chan jin.
2: Chum chin san nu na par chi ya wu lu shig.
1: Mi bu ren sun jie lu su. War wu chan jil jie jie num. Zhong hui pa xiong ge rin ni.
2: Beng gam dib jin cha chung me du. Ngak gam dib jin lak sabi dam hui. Tam jing gu kong gang dang zang wu yin.
1: Tam jing ren tong a jian kem ge yer ma li yin.
2: Erg ni a rang tong jia mang gul.
1: Gamang su le erg ni jie zi ul.
2: Si ba ga bu zang mi.
1: Wo jie dan hui dan xin dan dir shka ba nga ba.
3: San kan la ji gong ni a ci lan ji de. 从文江中国年陈坑等中共随库总文总文盟四中年纪所这不等从文江中国年陈坑俄克了龙城等安度年陈从俄克了大文江中国年陈坑随库总文人的历史里库了江中国年陈去随库总文人的抗起金干这不西比十八个不同没有接单会单新站子各文阿比可中阿万的两个罗牛子跟着但那下面的那把出个老外给八个浪费还有个国马五个人马西比阿们了年末西个拉三六十